ɗo kojin dun be neje kare da da kula je maje maje lema neje to da kan dun godulo taglo jidin na din maje tugbe tugo targe ngi to secrétaire général adjoint ne lepa ngi Jibrin Moussa Mamad Lenda en wasu ngaw jado kula radidi deje kare negi den dara linda kosu kelle tudun duje kan da kula lum takin jije kuma da lutuna da duyina daura kan gunun je ne lenda kan kosulun bakare bege chatu bege kila kuji dorlum to bege bare bege droit to kene lum to bege chade sibeje geran torn da ndo bogne ge to ndo gu dor to kum dunya ni ba patar go jido tura abc do balde go wolne ar contact dor dal abc lenda to num ba do bulajelem to num ba do nang dirlem kardi or kedelem tu beto arenge secrétaire d'état dum ko la goy to nindo le ganje jade ngi docteur goulé kuji e patugo ndo ne lenda to ndo gu ba tura dimbede kay balba tumbede gin to ndogi nana karakan jidi tarku de dujille ya karadin tardu tumbe tuturam bede karibalum turade kun jadin bede lum da da de kwade gel calcul yelba yodumba kare da de kula karbe jidi korlum kula de kula nu jiji kara audi de kedelum to logo do tingam de ne jege duji ngaji bangan ngani ngonu nda de are to to de majel ne lenda ko idologa beshe ne le to idora kula ken ne lenda ndoje ndoje dar to gol dedi to la se de ne je ge tu jingan je bankan gunu nda de are unda de chille ne lenda tar kene ta tar da la se de tu gube are to logo majian de ba gan ku jube je ge chad ne lum pa de ge abeshe to wala hadu tare ba to tar je ge do be de ge harmonie bialum bandang mo milam bisidi matoran to balam telum gais agiji technicienam.

to chat karlo mas kartu jina jangan dodro mi gredi ne joma korgo lum da siwe bam bi siwe roji ne ndum masar de karem ne kan kara soro soro mi la tarju do bidim bi sidi mun ngan pa di marsio uji to bol to technicien lum te jo agidi se pa samare ma to ndu balum telum ga isko kan je kilam ya telum gulel de ne je lelum da mar ndum bar ma jere de mis telum da komi wujira bere

soko pulu zama ka pera radio Tchad me to za u bire te lef ya pulu me te fo bo na pa madina ali du jo tibe ya ku fa ka madina mabaji ne to me fa ka madina mabaji a me to za u mala be madina mai ramadan zambe fa ka madina mabaji izama ka pera radio Tchad me to fo bo madina juiane marte madame paku Fak daglima dina gudang tester membami jutane marte amaka fak yang mat dina kezai bitau zaul beta damat dina juta jutane markam ta juda ama fak yang mat dina zagre ya kabiguan lure bitau zaul bo zaman kapera jo chad chonchon berga ba su mega ursan langka surkora menzan kita kone dan wipa manitem telua bufa bo polimeka gara kiwi dan soko polimeka jen wika technicien.

Wala kalasko kum da singa ya si malangni ni limbisi tajilo soltu wala wai radio diffusion nationale tchadienne ke ta sara kalas yang kad mramat si gutongi kundum kundaga gbani ni jo adi topsa di kragna fidel nen ke Zainab Yunus régisseur d'antenne jim tan Roger micro wai Lionel nomengar no baringomji dingaina biri tajilo soltu tainda kum kete dorosite sogu